0: kumuha nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prunes oil nga kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.

0: ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniud to panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One Stop Shop. Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon og kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One Stop Shop. Ang imong One Stop Shop.

0: og panginahanglan sa mga kabus nga pamilya ang mga programa og serbisyo sa lokal nga pangagamhanan. Tablang gitinguha usab sa mga kalihukan nga mapalig-on ang partisipasyon sa mga stakeholder og paghimo og konkretong mga aksyon o programa nga makatabang sa pagkunhod sa kakabos o pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi sa Uzamisnon.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tabdang sa lungsod sa Bonifacio, giinagurahan na ang og ipanalanginan og giblesingan ang access road nga nakonekta sa Purok 3 ngadto sa Purok 4 diha sa Barangay Kalulut, Barangay Pisaan, lungsod sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ang maong proyekto gipatuman sa provincial government, Misamis Occidental nga migahin og kandidada. Igo sa maong proyekto. Matod pa ang inaugurasyon gihimo isip kabahin sa pagsaulog sa ika-68 nga adlaw natawhan ni Governor Henry S. Waminal. Kilauman nga pinaagi sa bag-ong kalsada, masayon og luwas na ang pagbiyahe sa mga residente sa maong lugar. Pagkatabang usab kini sa pagdala og pagbaligya sa mga produkto sa mga mag-uuma, ingon man pagpalambo sa ilang panginabuhian. Ang proyekto kabahin kini sa mga pagpaningkabot sa provincial official o provincial nga pangagamhanan sa pagpaayo sa infrastruktura o konektibidad sa nagkalain-laing mga komunidad sa Misamis Occidental. Ginauman nga ang mas maayong dalan, makatampo kini og dakong pag-uswag sa serbisyo panginabuhian sa mga residente sa Barangay Kalulut o sa tibuok lungsod sa Bonifacio.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dugang pa sa mga balita duta sa probinsya sa Lanao del Norte. Dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, mga kasayod. Ang sangguni ang bayan sa lungsod sa Lala. Bato pag ipabot nga sa katawhan ang usa ka mahinungdanong mga ordinansa o resolusyon nga ilan namugna atol sa ilahang regular session. Mike Navarro, go ahead sa report.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Nagunang gihisgutan sa sangguni ang bayan sa Lala ang daghang mahinungdanong ordinansa, resolusyon o mga programa alang sa kaayuhan o serbisyo sa mga residente sa maong lungsod. Lakip sa ilang calendar of business atol sa ilang regular session ang public hearing sa proposed ordinance nga mag-institutionalize sa Municipal Purpose Exit and Sustainability Support Program nga maghatag og post-service assistance ngadto sa mga existing o graduating household sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung purpose nga adunay gisugyot nga budget nga mukhabat sa 2 million pesos. Apil usab sa agenda ang second reading sa 2026 Annual Investment Program kun EIP sa mga barangay Abaga ug San Isidro Lower. First reading usab sa EIP sa barangay Pinuyak, Matampay Bukana ug barangay Kamalan. Gisgutan usab sa sesyon ang reprogramming sa 305,800 gikan sa unexpended election expenses ug ang 500,000 gikan sa MMO o MOA alang sa traveling expenses sa mga personnel. Gihatagan usab og otoridad si Mayor Angel Yap nga musulod sa Memorandum of Understanding kauban sa DSWD Field Office 10 alang sa pagpatuman sa Social Case Management Services para sa mga kanhing membro sa non-state armed groups ug sa mga individual ug pamilya nga naapektuhan sa armadong panagbangi. Ang maong mga lakang nagtumong sa pagpalig-on sa mga serbisyo sa LGU ug paghatag og dugang nga suporta ngadto sa mga pamilya ug sektor nga nanginhanglan og tabang sa maong lungsod. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat nimo Mike Navarro sa maong report.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sabdan yatong nakalabay nga adlaw mga kasayod. Ipahigay na usa ka exit conference sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alang kini sa Municipal Peace and Order Council o MPOC, Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC o Council of Good Local Governance o SGLGB. Alas 9.30 tag na sa buntag, kapin kugulang. Ipahigay na ito nakalabay nga Oktubre 6, 2026. Dito kinigipigayon sa Estrigan Resort sa Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte. Bitambong sa mong kalihukan.

0: nga pinili nga mga barangay kapitan. Nga doon ay mga committee nga gipang hoptan, mga head of office sa kanilang ahinsya sa o departamento sa LGU o mga representante sa mga magtutudlo. Mitambong usab si Mayor Angel Tata Yap, minanguna sa maong kalihukan o si Municipal Administrator Ju Pangilinan. Lakip na si Municipal Councilor Engineer Rune Di Harmi. Bato pag-isugdan ang maong kalihukan, pinag-usab sa pasyonang mensahe. O pagbukas ini pinagi sa ni MLGOO Lovilia Buot sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Samtang anausab ang si MLGOO Charity Lavandero, bato pa representante gikan sa Department of Interior and Local Government sa lungsod sa Nunungan. Siya usab ang may presentar o may pasabot kalabo sa Drug Abuse Council Audit Result. Samtang si MLGOO Christopher Edgar Canopin, representante gikan sa DILG Sapad, ang napasabot kalabot sa Project Monitoring Committee. Samtang gipresentar usab ni MLGOO Francis May Monteron sa DILG Sultan Naga Dimapuro ang resulta sa audit and sa Peace and Order Council. Ang nasampit nga exit conference gipahigayon sa katuyuan aron ipahibalo ang hisgutanan sa mga resulta sa audit og monitoring aron masayran usab ang mga kakulangon og masayran kung unsa ang angay buhaton aron matupa mas mapalambo pa ang pagpatuman sa serbisyo sa katawhan labi na sa pagpalig-on og relasyon ngadto sa barangayan ngadto sa mga katawhan sa barangay o kalalaing sektor sa komunidad.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sabdan, itong nakalabayang adlaw usab magkakasayod. Nadakbayan sa tangkob si Mayor Ben Canama. Nagpatawag og usa ka meeting alang sa mga operator o tag-iya sa mga face case aron isgutan ang mga butang kalabot sa ilang operasyon o sa maayong pagdumala nini sa dakbayan. Katuyuan nini sa maong panag-meeting nga mas mapalig-on pa ang koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan o sa sektor sa face case. Pinag-usab sa mga dayagulo nagitingo usab nga masiguro ang hapsay ang pagpatuman sa angay nga mga lakang o sa katuyuan nini. Uban ini usab ni Mayor Ben Canama sa meeting sila City Councilor Edie Gomez o City Councilor Jojo Chong. Itamong usab ang representante gikan sa Philippine National Police o PNP, lakip na ang City Legal Office. Samtang gipasiog daw usab sa lokal nga pangagamhanan ang pagpaminaw sa mga panginahanglan o kabalaka sa mga apektadong sektor o ang pagpangita o maayong pamaagi, pinaagi sa dialogo o koordinasyon. Nagwala pa din usab ang LGU Tanggob sa pagpalikon sa panag-uban sa sektor sa komunidad aron matubagayon ang mga isyo kalabo sa face case operation o pagpalambo sa mga maayong pagdumala niini sa dakbayan sa Tanggob.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dabdag sa probinsya sa Lanao del Norte sa lungsod sa Kulambugan. Bukabat sa 1.8 million nga seeds capital assistance ubos sa Sustainable Livelihood Program o SLP ang gipanghatag matupag adto sa 120 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Kulambugan adto nakalabay nga Oktubre 6, 2026. Gipahigayon ang maong payout sa Kulambugan Cultural Center alas 2 ang tagda sa punkapin kugulang. Ang mga ayuda gikas Department of Social Welfare and Development o DSWD pinagi sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Nakadawat ba ito pa ang matag benepisyaryo o 15 mil kapesos nga puhunan alang sa pagsugod sa pagbalig-on sa ilang tastagsa ka mga panginabuhian. Ilauman nga makatabang kini sa mga pamilya sa pagtukod og bas lig-on o baluntarong tinubdan sa ilahang income. Ni tambong usab FC representante ni Mayor Lorenzo Ioy V. Manigos, si Vice Mayor Angelo Completado. Wala makatabong matupa si Mayor kay dito kini sa Cagayan de Oro City nining tungura aron sa mudawat sa usa ka pasidungog nga nagila sa pagsunod sa lokal nga pangagamhanan sa Kulambugan sa road plan. Nagatag usab matupa og mensahe sa mga benepisyaryo si unang distrito nga board member City Dayamila Jama Macarambon or Macarambon. Itamang usab si Shane Villanueva kalihim sa mayor nga matupa namulong isip representante sa nasangpit nga mayor nga si Mayor Manigos o si Lynn Manimtim political nga official ni Senador Cayetano. Sa ilahang mensahe, ipinunduman ni Provincial SLP Coordinator Richard Tiner ang mga benepisyaryo nga ang nadawat nga pundo o sa kagrant alang sa panginabuhian o dili alang basta ayuda nga walay kondisyon. Busa, kinahanglan nga gamiton kini sa gikatagdang tumong o nga matuman sa mga gikinahanglan sa pagmonitor sa maong programa. Ang mga livelihood projects sa mga benepisyaryo pagbantayan sa mga SLP Project Development Officer 2 sa Kulambugan nga sila si Jolfi Simborio Jr., Fatma Janine Banding o Erin Jean Barriga. Maghatag sila o giya o gamusubay sa pagpatuman o kalambuan sa maong pundo sa mga mong proyekto. Napakita ang maong programa sa pagtabayayong sa DSWD sa opisina ni Senator Peter Alan Cayetano o sa lokal kapaghamanan sa lungsod sa Kulambugan, kapaghatag o kagayunan sa panginabuhian o pagtabang sa mga pamilya nga makabarug sa ilang kaugalingon pinaagi sa malungtarong panginabuhian.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.